0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nga na beskopu, oftewel, na odo funadi. En abeskopu tide, dat takso. Ori doro, muwakas king nga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwakas kings king nga pasensi.